Yeah, mai momoli atu le nganga faftai tele lava le tautu a le tatou Paul Kalame I le nei tai au I le mamalu o si o tatou atunu ya yeah, mese lava nei mātua mātua mwhai ona mō le wano ya yeah, e whaafofonga I foi e ala I se whaau e pei ona whaasoa I nga atu e lana o le nei tai au mai e le talitununga o le tautu a le tatou Paul Kalame o le malamalama o le nei tai au o se whaamanianga lea E ala ia fionga le tua e pei ona whasoa ina lana wauna. Ia e mai se fwoi o vi inga e pei ona langi ina. Ia wā lava e le tuina atu o loto mawhina ngalo o le tātou au whafonga. Ina ia fiso soani le tua e tūsai fwoi ma le teite inga saonga le mūlo tūsui fua maso mātou ola. Mua wai pele wanoa tātou te mafutai I aso sā teitasi mai a vea ia lo leo e whai mafongfoi o le tātou insinia e mamulia toile nganga whaftai I o tātou a inga umalawa le talia foi.

tau ona wia Samaria Yesu ele mfai ona suia seisi a wala e te tau ona malangai leli. Olona winga e iei lamani mafo anga taua e awai na wia e Yesu le ana lea. Na malanga Yesu mai utaia ile tu saute e angai kalileia ile tu imatu. Sa iei le awala alo ile vaa lea sa masani ona faaonga ina e tangata utaia ina ia awalava le yolato wia le ayu Samaria ona ole fi aina i o tangata utaia tangata Samaria sa ma fai foi ona wia Yesu ile ala alo lea ma le ala pupu a o la Ioane e ao ina ui atu o ia Samaria ole fi sili ai se ao mua mua e ao ina ui atu Yesu i Samaria ina ia feilo a ia imel fine o lo mana o mia lona soswani. Se manua le feiloa i Yesu, ma le neifa fine Samaria. Se manua le whaamalia ina, lo na ngā lala, whaalea nganga. Na saudfa fine utu wai, i le vai puna o Iakopo. A e maua i le vai o le ola, i le vai puna o le alofa tū noa o le atua. Na saumalo na le malamalama, i le tū langamata utia o iailo na ola whaale whaantu utua. A e na foi, ua whaamalia ina. Ile whamani nonga Yesu o mea moni o te tupu ilo na olanga. Na amata le lantala noanga o whale tonu ma masalo salo le fafine. Ina wana iloa o Yesu o le yutaia. Peitai, wa ave ave le tala noanga. Wa o ina manao le fafine e se saa uma ya Yesu le tala ilo na olanga. Iwila mwana o Yesu o se tangata ese. A ina pa iatu e peo se vai malu, ma longo i tino matangi le lei, i lana whaalongo longo i sao no anga le lii, e le ai lava se isi tangata, e wha peani ana sao no anga. Ma salo lava o le teime mua mua lea, o whaalongo ai le nei tina, i si tangata na te le wha masino ina, ni ona vai vainga. E peisa i o se uo, o malama lama, i ona wha fita auli. Ma taumu fai e tai tai fi le mulo na loto, ina ia manino la na vaai, ia te ia lava, ma lona o langa ma mea o tutupu ai. E au pele, e au ina ui mai Yesu, e au ina ui ane Yesu, i lo Samaria, ma lo Samaria fale loto. O Samaria fale anganga, se i tufa mai le vai o le ola, fai inu mi ai lo tanto ngā lala. Na te tau tino mai o tātou vai vainga, ma o tātou toi lalo. Se i wha soi ai o tātou wha fita auli, ma tau i vinga wha soi fuanga, o tātou tau iwi aile nei vai teimi. Ma le tuu mama ina o tātou o venga, ilona fisoso ani mai, e alai se tātou feumia inga ma lea lii, o lea lii o Yesu. E au ina tātou talia lea lii, e fio mai il Samaria o tanto olanga. Lua, e au ina ui atu Yesu i Samaria, ina i tanto iloa i Yesu, o Yesu o le lava. O isi le va inga ile ala o Samaria, o Yesu o stangata maoi. O stangata moni o saa fai tafatafa o le vai eli li fia inu. O stangata o vai vai li tino, o le la vasa vali, o nama mafatia le malanga, o lo malanga ai. O le vangilia le neye Ioane, na te whama mafa mafata awa le tu o tua o Yesu. A o le wana tau tino mai nei, le vai vai wha le tino o le alii, e pei o isi tangata uma. O na manao mia se mapsanga, na te manao mia se malo o longa wha le tino, na te manao mia se ipu vai malu, mo lona tino lo fia tau mafa. Sana unau antangata yuteia, se ia fio mai se mesia fale langi. Se mesia malosi winga ese, na te mafai. Una faa toila lo inai le malosi faa military, o au tau o malo fale lalo langi.
pe yo rama lo pulea ilan